0: kanjo ba xie gu sa re tene yong da chin da re u du ra kha la pa tsu te je ma re gu ra o tene ra kha ne ko ri ya xie ge je gu ba re ta ta lun de cha gi ya pu ji yong da sa re
1: yu gu bi sim bie ka ni za be ge chuo tu zu kong ba yu du do dian ki zhong bu ci li wong zhu da nyam du pe yu ki xin gui le zai ta 이수 좀이에 진중 니부니 진내기 파사라 게베 나즈네 표기 진내라 가센타 균진 체베 견지 치부식 코르신예 로마낭 도덴기 진내니 랑기 유체라 지기 유베 콩게 사자 망보로 진외 두릅타 최십치기예 다저 도덴기 표쇼 소재는 표미지 기증의 공배 중수타 미리카 와라 베레타 냠제 천베 점등 칸 추추 시조해
0: 단데 자노노 조글레 자노비 다 롱어 선자락 다 로지에레 인데라 장아스 장아 다 겐바노라 동레 네 자부토 뜨데노기노노 다지제 텐레 동레 장아스 텐 Nruta tesinda zalu pema sili apotroma yari.
2: Tene ten nyimpa le chere chedo ta ngak ringwe mombo chi tsara she junde. Ringwe mombo chi tsara she ti nono miri mombo ke. Ta miri mombo chi ke ringwe mombo tsara she. Miri mombo ke lu senenda ta jeba. Ta ngaso chi na miri tender ke che duyi. Tene ta chi sakuru ko ngaso le ta... Meran merak ne yepi ki lashi lazar ta ngume rine shujo sorjen ki ta chisakura kongre no mri ki lashi to lazar te sorjen ki ta lashi lazar te tsa nyi ni nyong chu jiye mare ta te sorjen ki te che nyong nyong che meme re suna tene che nyong nyong che meme she tene kochi chenri do tucha ti thole pando te puse to te nga so mri ki junzi she juk sorjen ki rine te te mipa chondori tene te se chi ta nga so ya je ta tera ki chenri ki tucha ina na nga so ki sorjen ki lakhi te nyi sungta she na ya je nro mi so chi besha chung mi so chi besha she gur
0: Shogun, tam ma pa le na, ten chi ka sa ka le na, o ya zo ju le ta e ta le ten tse da shi ni ten, o ya le ka pu ta mo shi ni ten, le chen ji zo yi ji, o ya sen nong le ye, te zo ju de le na, le ka yo mo ko ten do di ta sa, a che ri yan ten jong sa, te ten ten du ki, o te ye ge ten na, o ja ji yi zu ten na, ja yi pe lo le te go na, te pe sho lo le tse da, te ni son ja ka do. Kāna ā kēpā nā kīyō yā, tē rīmbō tē sā lī, tōng chēng rī chēng tōng mō shī xīng guā, tē tē tā dō tē tē nē, zō jū tē tē lī, ā yā, tā lī ā sēng kī tōng mō yā, zō mī chēng jī, ā yā, rāng lē nā nōng sū tē nē rū yā.
1: Sār tū yā chēng bō shī chē kī, shū bō sō zē tē yā, mī rī kī xē bē lū yū tō, nē bāb kē chēng shī sō yā. 지류응원기로 지루니도 초로로 표쇼 소재티 기급 준비 의미 중에 쉬샤기 민슈낭 츠유라 도덴타 중부니보리아 고급 사무시 토비오지 진주니비 듀럽기 표조탄 듀니 메제링당 웬베 차샤글 류토규 진주니비 균진치에베 표쇼 소재티 표미리기 서도 우회동 초우베 수규 리네탄 냠토 중화 리네기 스웨 르도 초우베 시리기 초자 케진시라 큐르헤

0: 충두 짐드 짝 세서 교르디 유고웨 첸딘 빠르기게 신영 제린 총기리기 리네 딘제 샴주캉 중니기 고이 두주디 광매 추주급에 바라 나량 제신 가르도 샴주캉기 첸제르 딘니 제딘 캉기 까메 바르도 운숨 통음을 제유 화난 시샤 공주 지슈링기 첸제탕 리네 유고르지 송지 체디 수균 따고르네 냠린 남버를 림보르 체비 초고추 하장 가보치기 유베지 유고르와 왕신이이 나랑카라 드럽수 립디 너디 메리 바로에 남버 명조르 섬초 냠린 치린 두지 숨버지
1: 사괴베 짐주 긴진부네 시도 체벌신나 지체 신인 지초 용기 쿠콘 죄외미나 종 지체 미팅 통출니 탄치 고동 숨겨 신수규베티 투총벌에 갸체 시찬니 파르유 칠로치 켄주버 망와르 카데조치 장람선베 조켄 망웨 카초탕 튠참소 메콜 퇴버당와탕 세미 뉴즈메콜 퇴버당디 주버딘자타 쿠림딘발 칠로용교 겐송체유브지 슝람 칠규테 지츠신인 파타링징케 조치버탕 총골 뉴즈 슝람탕 총케도 즈위 쥐람조 소소 튠참정신케 람 간인치웨 칼로츠 튜도토 슝람네 츠르 토고르체네 덴자르 이섭체구기윤 지체신인 중州초가르 링첸네 튠케망부유베 송튠선베 체칭진키 체덥지티 짐주겐진추싱르 규림시부 급튠 다돔체디 튜도도 덴자기 무민겐즈 랩시르치기유브지 주이부킴르 로베 타메강네시치 짐주겐진부 차베랑콜리디기 랑콜베망웨 튜기 겐진치쇼 겐송체규 구마다와마세 자람타 망추크주티 슝람주기타 총케르키 짐주타 지퇴체규 지규철구체네 세몰 립켄탕 튠켄주발 칠규십슈 약부주기부시 타자랑게키 롱로타니로키 록슈지용키 갸챙읍주잠슴기유베 록트쿨규딘자탕 토염용규 제롱살버체신규 Tiring an tsunyam to, ge kub chi mu so wo liang ling yun ki, lok shu mi tab ring nu ki, ma bi chi mu ju ne, lok shu kur kyu dienbu yung wo chi cui le gyu ngon zina do. Jinda si be da gi to, Guangdong lo gyu kui to, chak chal pom ne, ni lo gi lo dong shu, nguan se tui bu, xian du chi ne ya. Lo cho lok shu gui dong si zi nang, kurim dienbe go ne le tuin bi di, lok shu kui dun tang, pi chu ton yom yung gyu, gen song chi xin yu bishi. Lok shu chi le gi su jun chi mu wo, 梁林云起, Logdun de la tang, Tonyum yubadi gemuso, Mansu, Loksu meetup ring nugi, Mabitimbu, Loksu gudong te tumbe, nubatang, Kacheta me, Jisumbushi. Loksu malachu, Ziri tang, Wunkam ribe, Chuni chimbudin yubi, Nugu sabi, Loksu kodun te, Dinki mebe, Rengsin chimbunga yubi, Langlingunki, meetup ring nugi, Lakzilla dine, Kodgo dinling tang, Dinja yong chi yubi. Lokshu meetup ring nuki, mabit chimu ti, chengxi bo chang chi xin, zika nu shu yang, hajang chimbu yun na yang. Tu tang namba min zhe wei wo, lokshu nyum zhi ge zika tang, lokshu gui dong tanye war ki zhe wo ma chu be kar. Lokshu xie qie ma lang tu sang xie yang, zhub tu ba qi gu ge yu ba shi. Qi le xie qie mang bu tang, meng xie rik xiong xie qie mang ta le bie zun qie ba ma si. Ri long kang sar, lok lam le dek xip tang, zhi qie cui de nyum zhi so qie ne, lo dong yu ne, lo gyur gui dong par tang, lo che gui zhi qi gu so gi par tu, liang ling yun ki, lo ji gu tu cui pie jie ne, lo che tang zhi wa yu bi, li rim cang mar, dak jie so qi bar gu ti, lo che ngu su tang, nyuk zing qi lu jik cong yin bi, dok su, lo gyur se ci su, mi tab ring nu gi, ma bi qin bu xi, dui tab qi yu bi shi. Liang ling yun ki, zha su cui de tang, li zhi na cuo qi bi gu, Lokshu meetup ring nuki, mabi chimbor, xie che din shu qiru qiba tang, ne tun yang mang bu che chung. Ngan cui tida, rinpo xin, gao zhu tak ju qibi yin qi sung bu shi. Tar, liang li yun ki, ni qi bi cok bi, Lokshu kur gu gi, nguo kam qi ni xie che tang, AI sung ji qi di, Lokshu meetup ring nuki, mabi chimbo di, rinpo dun yu bu shi. Nye don gami ni shu zog chu lu, ji sa tu qin gub. Lakbo dang wei nam xie dian bi, Guangdong xin qin ki, long lo, Lokshu qiru qin yu bu shi. Mabit qin bu ti, nin duyun ge kong ni, nam xin wun ba tup di, nyum zhi cheng xi kwa dun qi yu la. Lue sar ci ji ge nin, dui jie gi, nyum zhi wun cam gyang qi yu bi. Nui kong mi zhe wei, luk xiu ka war nyum zhi ta, gui dong luk tun chung yu bi shi. Ta qi luk xiu mi tab rin nui gi, mabit qin bu ti, lo qiu luk qi, nyuk zing qi wei ma la ti, wun ba tup ta. Tu do tu, nui kong gui dong tu bar, zhi jo qi sin yu bi. Liang lin yun ki ni qi bi.

0: 우리 집에 왕이 남미토 지겔티 티네 팅게기 레가쇼 마세 튜도도 수수의 팅게기 차주티 참마샤비칼 더동 랑게러 출로 용치 유미타 간이뿐치 지겔티 모티 팅게기 링이 증구요시 차주티리기 오 컨제리카 교구현아 간츠 중국미망 지들럽친기 기겐 침우 오신바 왕小薇라기 공츠지 세나토
1: Nghe chen sa la ya, kalu ngô gà lo nye jì gà nà la ya, gà zì cik jì yò rè. Kante rè sè nà, mì sè ya tì ya la ya sèm nye yò rè. Chì li ya dè sèm tàng, chì li ya ham sèm sèk yò rè. Mì tì zò lò glam lè an zò ya, nghe dè nà dè sèm jì sè bè dè sèng bì. Khon zè thalam dì dè chì li ya dèn chì chù bù chà ya tàng, tù dù nà gyù dù chèm bù chà ya gì rà wà chì gì yò rè. Tì mì mong zù gì sàm lù chèm bù yò rè. Nì dù dèn zù chì gè dù lhà sàng, chìng lù gì gà lè thà gì sàm bù yò rè. Tuyudung nana ya gyu mambu jik so tundo kaabari. Yinay pungni samdang na gyu di kirana ya thagmaari. Cheza mongzu yi zonsam dide changyu yomari. Rani ni komba kaangbyo na ta jima langa dili ya yangya lo yoyang yungumari.
0: Lese, gilal ya tochen na shugu yin. Kyodun ti zechu tarchin tuba ti. Gen cham zhu chi gen zu nyi so ki lamli ya gyu ken chobo te ya dong di chani dong tuba chi di. Tan cham to dam ki jik sui ju yung tuba chungwa shi. Masi taping lo xie songpa yini, mi xie ki kubi nguni, kubi teya lopsu tang kogun yi rintang qimbutin yoshi. Ngan cui dikar qi chua su yungbub sobar yukin cui, tu dung nang chubu chabu ziwi lu chi gi damla yi qi zawa ni na yuwa ma zhin la. Tiwe teya ka cui debi yini, gie chim sif ki nye xin guo ni togi ma riz xiu yin. Oya, simo lingye, ting di li qin xiu sam taga xiu yin. 생기기 대외망위 침루 시지 켄도유는 추리 침리기 침루 윤시규 켄도나쇼 생기 추된자고
2: 왕창기 라우라니체 우두는 어디 지미를 가바시 견적 쥐엔지 람파도 휴어 창미 잡아사시 림부당는 용주텔에 지시 닌지 타기 요노르크 디인트라 디민트라시규 가다교이 유료가라 수리차 뇌는 지미 침루 윤시규 된대 닌지 동계시
3: 哎，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，